0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Legendarni motori Divlje jagode, a u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, ekstremna vrućina moglo bi ekonomije Evropske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, odnosno približno 1% bruto domaćeg proizvoda, što je gotovo jednako očekivanom privrednom rastu Unije Evropskog bloka za 2026. godinu, pri čemu bi Francuska mogla imati najveći udar. Dugotrajni toplotni val ovog ljeta zahvatio je Europu na putu da izvrše čitavu godinu ekonomskog rasta. Analiza procjenjuje da će šteta uzrokovana ekstremnim vrućinama i šumskim požarima u ovoj godini dosegnuti ukupno 180 milijardi eura. Budući da se ovogodišnji rast Evropske unije procjenjuje na oko 1,1%, to bi blok dovelo gotovo do ekonomske stagnacije. Inače, smanjeni prinosi usjeva, proizvodnja mlijeka, zajedno sa rastom cijena hrane koji iz toga proizilazi, čine oko 0,15% bruto društvenog proizvoda. Ograničena proizvodnja električne energije iz nuklearnih, hidro i termoelektrana, slabija efikasnost solarnih elektrana te više veleprodajne cijene električne energije također se nameću kao problemi koji će pratiti zemlje Evropske unije. Dok poremećaj u onom željezničkom, cestovnom i riječnom saobraćaju doprinose također. Najveći učinak, ali i onaj koji je najteže precizno izmjeriti, odnosi se na produktivnost rada. Pa tako se kaže da produktivnost po radniku opada kada temperatura pređe približno 25 do 30 stepeni Celzijusovih, pri čemu su najpogođeniji radnici koji su izloženi teškim fizičkim poslovima i poslovima na otvorenom. Posljedice osjećaju naravno i oni kancelarijski radnici, dijelom zato što visoke temperature narušavaju kvalitet sna i kognitivne sposobnosti, pa se i u tom sektoru osjeća pad produktivnosti. Prema međudržavnoj analizi osiguravajuće kuće Allianz, na koju se istraživanje poziva, produktivnost po satu rada smanjuje se za oko 3% za svaki stepen iznad 30 stepeni Celzijusovih koji potraje više dana. Možda niste ni znali, poštovani slušalci, da je to tako, ali eto, tamo u Evropskoj uniji to ljudi vode precizno, izračunaju i dakle, što stepen temperature ide više, produktivnost se smanjuje za 3%. Pa ako vam se u onim udarnim terminima onako ne radi, ne možete da oči otvorite, jednostavno samo da vam je u neku hladovinu dobru i da se odmorite, glava vas boli, više ne možete da se skoncentrišete, znajte da je to zbog ovih visokih temperatura.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage u okviru onoga što su nazvali provođenjem blokade čeličnog zida protiv Irana preusmjerili

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage u okviru onoga što su nazvali provođenjem blokade čeličnog zida protiv Irana preusmjerile 59 komercijalnih brodova te onesposobile 3 broda, a dok su se njihove snage ukrcale na još 2 plovila. U međuvremenu iranske snage sigurnosti zaplijenile su 181 komad vatrenog oružja i 2650 metaka tokom nekoliko istovremenih zajedničkih operacija u pokrajini Huzerstan. Ekstremne vrućine mogle bi ekonomije Europske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, odnosno približno 1% bruto domaćeg proizvoda. Najveći udar mogla bi pretrpjeti Francuska, a produktivnost po radniku opada kada temperatura pređe približno 25 do 30 stepeni Celzijusa, pri čemu su najveći gubici zabilježeni u poslovima na otvorenom i fizički zahtjevnim zanimanjima. Posljedice osjećaju i kancelarijski radnici dijelom zato što visoke temperature narušavaju kvalitet sna i kognitivne sposobnosti. Bosna i Hercegovina zvanično je aplicirala za pristupanje SEPA području, a koristi za građane i privredu mogli bi biti vidljive kroz značajno smanjenje naknada za prekogranične transfere novca. Očekuje se da bi cijene pojedinih transakcija mogle biti smanjene i 10 do 20 puta, istakao je viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Emir Kurtić u razgovoru za BH Radio Televiziju. Najveća korist za građane bit će u smanjenju troškova slanja i primanja novca iz inostranstva. Tržište peleta u Bosni i Hercegovini uoči nove grejne sezone bilježi i povećanu potražnju koja je ove godine počela ranije nego prethodnih sezona zbog iskustava sa nestašicom peleta početkom prošle grejne sezone, kazao je u razgovoru za FEN-u direktor sektora za industriju privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Almin Mališević. Pozivajući se na javno dostupne podatke Federalnog ministarstva trgovine, Mališević je naveo da pregled cijena od 22. jula pokazuje da se maloprodajna cijena kod proizvođača uglavnom kreće od oko 500 do 680 konvertibilnih maraka po toni, dok se kod trgovaca najčešće kreće između 620 i 870 konvertibilnih maraka po toni peleta. Kada je reč o snabdijevanju, naveo je da se u ovom trenutku ne očekuje nestašica peleta na domaćem tržištu. Ministar za rad i socijalnu politiku te povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Alić i zamjenik direktora Središnje administrativne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Emir Ajdin potpisali su sporazum o načinu isplate jednokratne pomoći penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona. Ovim se stvaraju uslovi za isplatu pomoći od po 100 maraka

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 12 je sati i 22 minute, poštovani slušalci, vi naravno pratite talase Srebrnog radija, a sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice, prijatelj vašeg doma koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno naravno različitim ukusima za vaš dom. A poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa, kolika je trenutno temperatura u našem gradu prema dežurnom mjerenju? 32 stepena Celzijusevih, bar tako kaže dežurni termometar, a ultravioletno zračenje jako 7. Dakle, ukoliko želite malo da se izložite suncu, onda zaštitni faktor obavezno nanesite na kožu. Idemo dalje. Kada govorimo o visokim ovim temperaturama i suhom periodu koji je već duže vrijeme aktuelan, sušnom periodu, on prouzrokuje brojne probleme sa požarima. Na više mjesta na Balkanu traje velika borba sa požarima. U Herceg-Novom, Crnogorskoj, Primorskoj opštini požar se rasplomsao, ali su vatrogasci uspjeli da ga odbrane od naselja. Linija požara je zaista velika, nekoliko kilometara, proteže se od Bijele prema Baošićima. Noć je bila dramatična i u selima oko Nevesinja u Hercegovini. Požar je došao do kuća u nekim selima, pa je proglašena vanredna situacija, rekao je načelnik Nevesinja Milenko Avdolalović. Jedini način da se presječe vatrena linija jeste da se dejstvuje iz vazduha, jer je teren nepristupačan. Vatrogasci i u Srbiji dalje se bore sa desetinama većih ili manjih požara, najteže je na planini kod Kraljeva, kao i u prirodnom rezervatu Deliblatska peščara. U Deliblatskoj peščari i specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu, poznatom i kao Evropska Sahara, izgorelo je više od 1500 hektara šume te niskog rastinja. Također i na jugozapadu u Banata u Vojvodini je proglašeno vanredno stanje zbog ogromnih požara koji se javljaju. Područjem upravlja Vojvodina šume, a 7000 hektara šume je izgorelo. Dakle, na Balkanu su situacije vanredne što se tiče ovih požarnih situacija. I mi, poštovani slušalci, apelujemo na sve vas. Odlazite u prirodu, želite malo da se opustite, neki roštilj bacite i tome slično, palite korov. Jednom riječu, maksimalan oprez neka vam bude kada je reč o rukovanju otvorenim plamenom, jer jedna sekunda nepažnje i ode sve u nepovrat.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.